0: 제 카이 간자 코케인 다카바랑코 헤로인 다카바랑코 자칼라니치 안탕탕니 오보스타랑니 크리 두크랑코 닉넥카니랑코 남마트나 조톤카 아 드럭스라 마이드케 송사르코 녹당코 만데코 니시앗나 바노스토카나마나 이콴칭 우예라 칭나는겐 그니그 파랑 조 간데 닉카니코 마닝아 쯤옹오데 두크묵치오가 아킹아 쯤옹오데 톨조조웨 탕카 암나 드럭스 팔나 바 드럭스 브리나가타 리 조조 ngatsum ode ndak parang kun kodi warangko nanggapa department na police ong jamaina social welfare ong jan dak parang na complain khana gata matgen aroban na songba songsarni gata meeting kai mai degi ko champengen ko chanchina matgen ya mandi ko nanggapa rehabilitation center ba jeon pickupa bustu rangko chakhal gapa mandi rangko treat kha atsum ba sana banani ko takatsum ndak pa hospital rangona ba center rangona remangna gata matgen andiba chung phangna ba ndak pa mandi rangko galchipna gata nangja stigmatization nyagana chungmotan galchip pani yamangko galchip genchimong ode donthe genchimong ode plak koni chele don gwal genchimong ode yara wamako mamung deke ba takchakani ko naman jawa andiba batte sa songsarna mandes khana namgi jani ko ra banagta ma unik mansa chingara addiction drug abuse illegal aru legal drugs ko ma shinagta nanga anchang ya international day against drug abuse aru illicit trafficking nigaman ma shie songsaro anching ko mani jringe aro ya salko chol raimangna mande rangna drug abuse pa substance abuse ni gaman ma sirikrikanna ma genchimong ode anchingara makhangchi gamak takbanik nikani kon champingna mat gen enyanga chanchia
1: nasimang drugs pa phekpa busuni bidungo makrakatani aro gisikratani salni gaman Balmuri ke marak ne kandake agana ni ko kuna suaha. Da sumayrang dungeng ane gaman Devi sangmani gitrang ko kamatang skagen. Gitrang ara, hai reba bisarang aru sengsowe dongen chum.